0: Le Seigneur soit avec vous.
1: الرب معكم ومع روحك. فصل من بشارة القديس يوحنا الإنجيلي البشير. المجد لك يا رب.